つかぬ間に暴よう。鳴りやまない拍手の中お辞儀した富と名声、それにまつわるいろいろないいこと、おかげさまでもそれは楽。